0: Qui est arrivé il y a 2 ans en Espagne a eu la chance de pouvoir communiquer avec un des membres de sa famille dès le premier jour du terrible séisme, ce qui n'est pas le cas de la majorité des résidents vénézuéliens.
1: Quelqu'un de ma famille m'a appelé et quand il m'a raconté ce qu'ils ont vécu, j'étais encore plus prise de panique. Toute ma famille réside là-bas et on ne sait pas grand-chose et ici nous sommes totalement seuls.
0: Une amie qui travaille comme serveuse dans le restaurant se sent un peu soulagée car 3 jours après les secousses, elle a enfin réussi à joindre un de ses frères.
2: Tout le monde va bien. J'ai enfin pu parler avec eux hier. Malheureusement, il n'y a pas tous les jours de la lumière, donc je n'ai pas pu à nouveau parler avec eux. J'imagine que son téléphone est resté sans batterie. La seule façon de communiquer avec eux à la guérilla est de façon numérique. Je sais malheureusement que j'ai des amis qui ne s'en sont pas sortis et qui sont encore sous les décombres des immeubles détruits.
0: À quelques mètres du restaurant, Luis Aguilar tient une épicerie. Il a débarqué de Caracas il y a plus de 10 ans à Madrid. Membre actif de la communauté vénézuélienne, ce cinquantenaire entend développer un réseau solidaire pour les victimes depuis la capitale espagnole.
3: Nous avons tous le cœur totalement brisé par toutes ces histoires de personnes qui sont restées ensevelies sous les décombres, d'autres qui sont mortes sans que l'on puisse les sauver. Là, on va tous se mobiliser et travailler fort pour aider depuis Madrid. On se retrouve déjà pour savoir quel type d'aide on peut apporter. Cela va de l'aide psychologique aux familles à celle de réunir des aliments ou produits pérennes.
0: Quelques 50 points de récupération de vivres ont été installés dans le sud de la capitale, où des centaines de volontaires s'organisent pour administrer l'aide des Vénézuéliens exilés, lesquels ne cachent pas leur frustration de ne pas pouvoir soutenir plus leurs compatriotes. Diane Cambon à Madrid pour Média.
4: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام مع العمران. شحال من حلم ولا حقيقة حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العاشرة بفرص كثر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض اي سي او سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار وللمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.العمران.gov.im.
5: Et tout de suite sur Média, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulaya Chamalaoui.
6: يوميات الفلاح. تكلمنا هذا النهار على الحشرات اللي تيمكن يتسلطوا على زراعة الظرف وهي مازال ما نبتات ولا ملي تتنبت. غادي نتكلموا بالخصوص اليوم على البخوش والدود ديالو اللي تيعيش في الأرض وتيمكن ياكل الزريعة ولا النباتة وهي يلاه تتخرج ولا يحسك النباتة جذورها والعروق ديالها اللوالة. ومن هذا الدود يمكننا نتكلموا على الدود الرمادي اللي تيحسك النباتة ولا يقطع الورقة الأولى ويدفن طريف منها. كاين كذلك الدود الصفر اللي طويل ورقيق بحال السلك حتى سموه السلك الحديد واللي يمكن يكثر في خطرة واحدة إلى كانت الأرض من ديو مخدومة، لكن الخطورة ديالهم في الحقيقة ما تتبان إلا إلا فاتوا الدويدات ديالو واحد العدد كبير بالخصوص في زراعة الذرة والشمندر. أما النوع الآخر هو الدود البيض اللي كتير ما تكلمنا عليه في زراعات أخرين بحال زراعة مطيشة بالخصوص. ومن الملاحظ أن هاد الدود البيض بدأ تيتكاثر بزاف هاد السنين الأخرى على جميع الزراعات ومنهم زراعة الذرة. أما المحاربة ضد هاد الحشرات والدود كلهم اللي عايشين في الأرض راه تتكون بالخصوص بتشتات دواء يكون غبرة ولا في شكل حبوب على الأرض ويتدفن شوية بشي خباشة ولا سنسلة دايزة فوق من الأرض من بعد الحط وقبل من الزريع ولا وقت الزريع. ومن الأحسن إلى غادي يكون الضرع على السقة يتدر لها الدواء من بعد شي روية خفيفة باش يتنداو الحبيبات ديالو ويطلقوا المادة الفعالة اللي فيهم بكل سهولة.
7: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا

0: 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
1: نصيحة اليوم:
2: كثير ما تنشوفوا فلاحات بارك الله عندهم مساحات مهمة في جل النواحي الفلاحية ديال بلادنا ودايرين فيها شي زراعات ديال الخضراء بحال البطاطا ولا البصلة مثلا، ولكن واحلين معهم في الدواء لأن الختامة مغلوبين بالبوطاس ديال الظهر، وشحال قدهم ما يعمروا ويخويوا من البوطا لاسيما ضد الأمراض اللي تتزيد بسرعة في البطاطا بحال الميلديو والنقرة وغيرهم. وهنا بغيت نقترح عليهم يديروا بحال البعض الآخر من الفلاحة اللي في بلاصة القربات ديال الظهر، تخدموا بوطة كبيرة ديال 1000 ولا 1500 يترو واقفة في جنب البقعة ديال الزرعة، والخدامة ما تيدخلوا إلا بجوج شادين بارة طويلة فيها رشاشات كتار تيداوي وخطوط كتار فوق واحد، وبهذه الطريقة تيتغلبوا على الأمراض وعلى الدواء في ساعة وبصوائر مناسبة.
1: أخبار فلاحية
2: البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا بحال هاد الوقت بديت ندوي لكم على التقنيه ديال التلفه ديال الذكوره ديال فرطو اللي تيعطي الدود اللي تيهلك التفاح وبعويد وتيدير فيهم خسائر يمكن تكون قبيحه بزاف وتهبط الانتاج والمضوديه ديال شجر التفاح وبعويد. وكنا تسالنا كيفاش وشنو هي هاد التقنيه ديال التلفه ديال الذكوره. ايوا الذكر باش يتلاقى مع النتوه باش يتناسل معاها وتعطي البيض اللي يعطي هذاك الدود الخطير على الغله، تيتبع الريحه ديال الهرمونات اللي تطلق من نتوى من اللي تتكون في الشجرة، وإلا ما شمش تذكر هاد الهرمونات ديال النتوى تيتلف وما تيبقاش قادر يتلقى معها وتيحبس التناسل بيناتهم. وهذا الشيء هو اللي تتخدموا هاد التقنية بحيث تيتلقوا مادة تتشبه لهذوك الهرمونات ديال النتوى واللي تتلف الذكورة لأنهم تتخلط عليهم المواد اللي تيشموها وتتجبدهم عندها، أي تدفع الذكر ديال هاد فرطو ضربوا تلافة كما قلناها البارح. لكن كيفاش تيتم التطبيق ديال هاد التقنية في الجنان ديال التفاح وبعويد؟ إيوا هاد الشيء نشوفوه غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:15 الصباح الأرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ماتانفو ميلاني بينتو. Ce soir, vous vous êtes couché très tard certainement ou bien très tôt ce matin. Une ferveur qui nous tient réveillés sur le qui-vive, celle pour le football. Les Marocains du monde ont suivi le match Pays-Bas-Maroc qui s'est joué cette nuit à plus de 5000 km de Casablanca, c'était au Mexique. C'est l'image du jour. Et à Tanger, il est 4h du matin et je sors de chez moi pour vous rejoindre à ce micro. Un matin particulier, des sons et des lumières timides sortent des bas-de-porte de mes voisins. En passant celle de l'immeuble, des cris de joie exultent et brisent le silence de la nuit noire de Tanger. Le chauffeur qui nous emmène, nous, employés de médias à nos locaux, me regarde les yeux brillants et le sourire aux lèvres. But, but, on a marqué. Sur le trajet, la navette sillonne les rues de la ville du Détroit. Les cafés sont ouverts, téléviseurs allumés sur le match. Les supporters aux couleurs du Maroc, attentifs et calmes, scrutent la rencontre. Et dans les maisons, les immeubles, on peut voir une seule pièce allumée, le salon. Leurs habitants aussi regardent le match. La navette de Mehdi Hein continue son ramassage. Techniciens, journalistes, réalisateurs montent le sourire aux lèvres et les yeux pleins d'espoir. 4h30 passées dans les locaux de la chaîne de Mehdi Hein, toutes les télés sont allumées. Le match se poursuit, les Lions de l'Atlas vont au tir au but face aux Pays-Bas. Tout en écrivant, les journalistes préparent cette journée d'information. La concentration se porte sur les buts de Yacine Bounou et les joueurs marocains. Ismaël Saïbari délivre le Maroc et met le ballon dans les filets du gardien hollandais. La toute petite rédaction matinale de Mehdi Hein exulte, saute de joie, se prend dans les bras. Les Lions de l'Atlas nous auront fait vibrer, nous mais aussi tous les Marocains du monde. L'heure est à la fête aujourd'hui dans toutes les villes du royaume. Les dormeurs se sont d'ailleurs fait réveiller au bruit des klaxons des voitures organisées en cortège. Oui, on célèbre comme si la Coupe du Monde nous revenait. Mais cette affiche Maroc-Pays-Bas n'était-elle pas digne d'une finale ?

0: يكون مجتمع مدني حتى الزاوية براسها، مؤسسة الزاوية، لي كونفريري، ربما كلهم هادو عندهم دور.
1: أكيد.
0: دونك كاين الجانب الأكاديمي وكاين الجانب اليومي، كاين الواقع.
1: صحيح. الأستاذ مصطفى الفاسي، للأسف شديد المرشد السياحي، كان بودي أن نسترسل في هذه الجزئية لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا لك الأستاذ حسن جلاب. سأترك لك ثواني فقط لتوصل رسالة على هذا المنوال. كما قال الأستاذ مصطفى، المسؤولية مشتركة للجميع.
2: الحقيقة ليس فقط مسار سبعة رجال هو المشكل في مراكش، ولكن المشكل هو أن تعرفين أن 360 ضريح وقبة موجودة في مراكش. وكنا كونا جمعية هذه 21 عام، وطلبنا من السلطة أن تهيئ لنا فقط مرافق ورخامات نكتب فيها على الأقل اسم الولي وتاريخ الميلاد والوفاة. هذا شيء بسيط، الناس يأتون ولا يعرفون هذه قبة ديال الله أعلم.
1: تمام.
2: ولكن مع الأسف أن يعني لا مجيب لمن تنادي.
1: نتمنى أن يصل الصدى والصوت أيضا والرسالة إلى من يهمه الأمر. أستاذ حسن جلاب، أشكرك دكتور على كل مجهوداتك العلمية القيمة لتراث المملكة. شكرا جزيلا لك دكتور، شرفتنا في حلقة اليوم. شكرا. شكر موصول لك الأستاذ مصطفى. دكتور مصطفى شكرا جزيلا لك.
0: مرحبا، شكرا لكم.
1: سادة المستمعين، شكرا جزيلا لكم أينما كنتم.
3: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
4: كل شي ممكن.
5: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
4: كل شي ممكن.
6: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوقي بلا ما نتزير؟
4: كل شي ممكن.
7: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي؟
4: كل شي ممكن.
8: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي إيمو ديال البنك الشعبي، استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
9: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
10: h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
11: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Sophie Volatier. C'est à la une ce midi, bien sûr, Dima Maghreb. Mais oui, après un match plein de rebondissements, le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde masculine de football. Un homme a été décisif, il s'appelle Issa Diop. Notre journaliste sportif Ali Salahedine revient pour nous dans ce journal sur la prestation du défenseur marocain. Et dans ce journal, vous entendrez aussi le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Wahbi, très satisfait dans l'ensemble du travail de ses joueurs, mais avec déjà en ligne de mire les huitièmes de finale, ce sera samedi face au Canada. C'est indiscutable, le Maroc est une grande nation de football. Au-delà de la victoire, l'équipe marocaine a largement dominé la rencontre, c'est ce que nous dira notre consultant pour le football international. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les Lions de l'Atlas pouvaient compter sur leurs supporters. Le match s'est terminé à 5h du matin, qu'à cela ne tienne. Les Marocains ont répondu présent. Notre correspondant à Casablanca a suivi le match. Dans le reste de l'actualité, on sera au Proche-Orient. Une réunion des différentes factions palestiniennes se tient aujourd'hui au Caire pour évoquer la bande de Gaza, l'enclave palestinienne où les bombardements israéliens ne cessent pas. Correspondance à venir. Plus de 300 personnes sont mortes d'Ebola depuis le début de la 17e épidémie du virus en République démocratique du Congo. Notre correspondant sur place a assisté à l'inhumation d'un malade, un enterrement sur fond de tension, vous l'entendrez. Enfin, c'est un pays européen à contre-courant de ses voisins sur la question de l'immigration.